0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Gikan sa XFM Davao News.

gid mao sa mga akong desisyon. Magpari gid ko. Magpari na gid ko nga tong higayuna. Ugot na ang akong desisyon, DJ. Og malipayon kayo nga akong giniganan sa akong nahimong desisyon. Hangtod nga miabot ang adlaw sa akong pag-eskwela sa pagkapari. Kung maokini, ang nahitapo.

0: Ang akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
4: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras alas 6, 2 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: Kadaghanan sa mga Dabawenyo ni hatag og negatibong ratings kang PBBM pila ka minuto. Ayha iyang sona. LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA+ community hugot nga gikondina ang hitabo. Kapin 800,000 katao gibakwit tungod sa bagyong Noel sa China. Alex Yala, gilayong mapalaban kang Zeng Kinwen sa Mubadala DCD Open. Series production nila Alden ug Nadine Lustre na apektuhan sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Pasahero sa eroplano, gitulon ang rosaryo tungod sa kahadlok sa demonyo sulod sa airplane. Alang sa health alert, pagkaluya sa immune system, unsay sagad nga rason ug alibyo.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas, uga, Mindanao, higa namin mundag. Welcome sa toang Express Balita kanong adlaw. Adlaw nga Martes, pitsa 28 ni bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan ni Andorin na Kauson, ako niyong katropa, tigbalita kanong orasa, katropang Alan Abais. Sa toang balita nga lokal,
3: balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Adunay kini mangustin, adunay malunggay, leaves og soya bean. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kapina, tambal ba? Sa detalye, daghan sa mga Dabawenyos ang mihatag og negatibong ratings kang Presidente Ferdinand Marcos. Pila ka minuto ay hagisugdan sa Presidente iyang State of the Nation Address kun sona ning milabayng adlaw o kagahapong adlaw lamang. Ato sa pulso ng Pilipino sa rating gikan 1 up to 10, piso lamang ang gigrado sa mag-uma nga taga-Turil nga si Torres. Isip respeto na lamang kini matud pa sa hangyon ni VP Sara. So sa mga 0 sub ang gigrado sa mga Magallanes sa fruit vendors nga si Rachel ug Chen Chen. Uman sa dako nga karismaya nga gi-surrender sa administrasyon nga Marcos ngadto sa International Criminal Court kun ICC si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Bisan mas daghan ang negative ratings, mihata ginoon og perfect 10 si alias Josephine sa San Pedro Street sa pagtuo na ningkamot ang Pangulo alang sa kayuhan sa nasod. Kaliwasan na kadaiya ang mga reaksyon sa publiko na himong malampuson ang ikalimang zona ni PBBM kung asa iyang gipasiugda ang mga positibong nahimo o mga plano sa iyahang termino. Rally ug mass action atol sa zona 2026 sa Davao City. Nagmalampuson og malinaw ang Express Balita manukad ni Analia Borja.
3: XFM Report.
6: Nagmalampuson og malinawon nga nahuman ang zona ng Bayan Rally ug Mass Action nga gipahigayon sa Freedom Park sa Davao City isip kabayan sa mga kalihukan atol sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlawa. Gitambungan kini sa mga miyembro sa bagong alyansang makabayan, kabataan party list, youth groups, women's organizations ug uban pang sektor aron ipaabot ang ilang mga panawagan ug kritisismo batok sa kasamtangang administrasyon. Lakip sa mga naisgutan sa program programa ang mga isyu sa korupsyon, political prisoners, kahimtang sa ekonomiya ug epekto sa mga polisiya sa gobyerno ngadto sa ordinaryong Pilipino. Nahimong hapsay ang kinatibuk ang kahimtang sa lugar tungod sa presensya sa mga kapulisan ug mga security personnel nga gideploy aron masiguro ang kalinaw sa tibuok kalihukan. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anneli Borja, XFM News.
1: Dugang pang hukad sa itong balitang lokal, formal nga nagapasaka o reklamo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Nagkalabutan kini sa implementasyon sa usa ka proyekto nga gipunduhan sa gobyerno. Gipanguluhan ang maong lakang ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas uban kini sa mga miyembro sa legal unit sa ahensya isip babahin kini sa ilang paningkamot sa pagbalig-on sa transparency ug accountability sa serbisyo publiko. Matod pa sa DSWD, nagpakita kini sa ilang waruganan sa pagpanalipod sa pondo sa katawhan ug pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno kamatuman kini subay sa balaod ug husto nga proseso. Sa pagkakaroon, wala pa nagpagawas sa dugang detalye ang opisina mahitungod sa mga reklamo samtang nagapadayon ang legal nga proseso.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita'y 7 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag. Lain pang hukad sa itong balitang lokal, hatog na ito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold gamagini sa 100% nga extra ka supplements, natural ingredients, adunay mangosteen, malunggay, ampalaya o garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold mapalit ni sa Shopee o mga butika sa inyong mga lugar. CSWDO Davao, gipaniguro nga patas ang hinabang. Alang kini sa nilibo ka mga nabahaan sa syudad. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
7: Padayon ang gihimong assessment sa Davao City Social Welfare and Development Office aron masiguro nga tukma ang assistance nga mahatag ngadto sa mga residente nga labing naapektuhan sa miigo nga grabing baha dili pa lamang dugay. Sa interview sa XFM Davao kang CSWDO head Julie Dayaday, sa initial nga datos adunay 12,700 ka mga residente sa Talomo District ang apektado ug padayong gi-assess ug gina-finalize sab ang ihap sa mga nabahaan sa Tugbok District uban ang paningkamot nga mahatagan kini og patas nga hinabang.
8: Karon we are preparing nga makahatag ni og food packs sa ilaha and then i-assess tong kinsa gyud nay totally damage, kinsa tong partially damage kay dili man pud yun tanan maka-extend ang financial assistance because sa ato ang guidelines katong manggihapong totally damage or katong naanod na mga balay and then katong partially damage, partly sa ilang balay nga na dala pod sa baha no. So ang City Government of Davao through CSWDO ga preparar pataan na final sa data gyud na para pod walay ma-left behind o na-equal ba nga pagtan-aw pod sa assessment nato.
7: Gipasalig sab nga mahatag ang burial assistance ug uban pa alang sa biniling pamilya ni adtong namatay tungod sa kalamidad. Sa karon, gikumpirma ni Dayaday nga aduna nay mga residente ang hinay-hinay nang namalik sa ilang nabahaang panimalay samtang padayon nga nakadeploy ang mobile kitchen sa CSWDO ngadto sa upat ka mga evacuation sites partikular sa Talomo District kung asa aduna pay nagpabiling mga evacuees. Gilauman sab niini nga magpadayon na ang malinaw panahon aron makarecover ang mga apektadong pamilya sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, magzanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita ay 10 minutos na palabay sa kalasay sa buntag. Dunga pang hungit sa itong balitang lokal, nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development Region 11 sa paghatod og tabang alang kini sa mga pamilyang napiktuhan sa landslide na itabo sa Barangay Marahan, Marilog District ning Dakbayan itong Hulyo 19. Sumala pa sa DSWD 11 kapin, 2 million pesos nga standby funds o mga relief resources ang andam gamiton. Alang kini sa mga operasyon sa pagtabang, lakip ang kapin 177,000 ka family food packs o gawan pa nga mga non-food items. Sa tala sa ahensya, naapektuhan sa landslide ang 16 ka pamilya o 60 ka mga individual nga nagpabilin gihapon sa evacuation center. Samtang 9 ka kabalayan usab ang nadaot sa maong insidente. Parayon karon ang koordinasyon sa DSWD-11 na City Social Welfare and Development Office o guban pang ahensya alang rin sa paghatag o psychosocial support, shelter assistance, livelihood support, edukasyon sa mga kabataan o dugan pang tabang aron nga mapadali ang pagbangon sa mga naapektuhang pamilya.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hukad sa itong balitang lokal, patayang lawas nga napalgan sa kanal sa Tagum City. Gituhang aksidente nga nahulog tungod kini sa kahubog. Ang Express Balita manukad ni Lars Sanyol.
3: XFM Report.
7: Gituhan sa mga netizen nga disgrasya nahulog sa kanal tungod sa kahubog ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka lalaki. Kini human na diskubrehan sa mga residente ang pating lawas nga naghapa sa kanal sa Mangga Barangay Bisayan Village Tagum City niadtong Hulyo 27 sa buntag. Sumala pa sa mga residente, gilambit nga si Jerry Climaco Maurilio hingkod ang pagidaron ulitao og lumad nga lumulupyo sa Mangga Bisayan Village ning siyudad. Napalgan sab sa crime scene tapat sa pating lawas ang usa ka silupen nga dali sulod nga usa ka putos nga biskwit og kwarta nga gituwang iya sa biktima. Sigun pa sa mga nakaila, walay nahimong kaaway ang biktima sa ilhang lugar og ang pagtagay lamang ini adlaw-adlaw ang iyang gikalingawan. Dugang pa sa mga residente, walay nakita ang biktima ni atong Hulyo 26 sa gabi. Mimo na karon dugang pagpanubay ang kapulisan aron masayran kung aduna ba foul play sa kamatayon sa biktima. Para mulami ang isi, magsanton vitamin C. Katropamo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 12 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. O karon sa mga hungit sa balita, balitang regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Ang balitang regional, hatog na to sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA plus community. Ugot kini nga gikundina ang naiskutan nga panghitabo. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
9: Nakaplagang wala na ikinabuhi ang usa ka LGBT member dool sa folk arts nga nahimutang sa Purok 7, Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag, adlong Lunes, Hulyo 27, 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Nilbert Dunggo Benito alias Betty, usa ka office administration student sa Mindanao Arts and Technological Institute Kunmate o residente sa Purok 10, Barangay Sumpong, ning siyudad. Subay sa report sa Malaybalay City Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka CSU personnel. Alas 7:45 sa buntag, kabahin sa nakaplagan niya patayang lawas. Pag-abot sa mga kapulisan sa dapit, napalgan ang biktima nga naghigda sa yuta o nakaangkon o grabing kanaot sa ulo nga gituuhang gibunalan o gahit nga butang o abli na ang zipper sa pantalon. Halos nakababa na ang shorts ni ini o nakita na usab ang iyang kinatawo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gituuhang aduna kini nakatagbo nga wala pa mailhing suspek sa wala pa mahitabo ang krimen. Sa pagpaningkamot sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang biktima, gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong pagpatay. Naghangi usab ang otoridad si Kinsaman ang aduna impormasyon kabahin sa nahitabo nga makigalayon gilayon sa ilang buhatan sa pikas bahin. Hugot karon nga gikondina sa LGBTQIA+ community sa Malaybalay City ang linuog og brutal nga pagpatay kang Betty Kinsa usa ka Miss Q&A Malaybalay 2026 candidate. So mala sa opisyal nga pamahayag sa Miss Q&A Malaybalay, dili makatarunganon nga kutluan sa kinabuhi ang usa ka tawo tungod sa kung kinsa sila. Ang kapintasan pagdumot og diskriminasyon no malay lugar sa usa ka komunidad nga nagahatag og bili sa dignidad, equality og respeto sa usa ka tawo. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, magSanton Plus Coffee Mix kana. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Dugabang hukad sa itong balitang regional, kapin 500,000 pesos nga sa lapi sa magtiayon. natangag sa hold upper dito sa Coronadal City. Ang Express balita manukad ni Chris Legaspe.
3: XFM Report.
10: Gipalaw man sa Coronadal City Police Station ang investigasyon bahin sa pagpangawat nga nahitabo ning niaging alas 11:10 ang takna sa gabi sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Sumala sa mga taho na kadawat og tawag ang kapulisan bahin sa insidente. Hinungdan nga daling respondihan aron susihon ang maong taho. Nasuta sa pasiyon ng investigasyon nga samtang pulos sakay sa tricycle ang mga biktima nga silang alias Kevin 38 anyos og alias Camille 35 anyos, parehong residente sa nasampit nga lugar. Kalit silang giduol sa duha ka wala mailing lalaki gikan sa daplin sa dalan. Usa sa mga suspek ang mihulga kanila gamit ang armas sa wala matino nga kalibre og pugsanong gikuha ang bag ni alias Camille nga dunay sulod nga 585,000. Human sa insidente, daling misibat ang mga suspek padulong sa wala matinong direksyon. Samtang, positibong nailhan ni alias Kevin ang usa sa mga suspek nga gilang si alias Ron. Gilusa dayon sa mga